Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Off-road klub Orehovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orehovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orehovice održan je peti off-road susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odraslo od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja.
1: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica 95,7 Samo hitovi.

0: Samo slušaj.
1: Srce moje

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orhovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila u zimu.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500.000 eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orehovica na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: 95,7 Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orehovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orehovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaj za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro, namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece, te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci. Ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Izaslanstvo općine Crnac predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem u povodu Dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Off-road klub Orehovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orehovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orehovice održan je peti off-road susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u dvije kategorije kvadova, dječjim i onim za odraslo od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500.000 eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957. 95,7 Orehovica.

0: Rambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrovića i Smolju.
1: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
2: U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orehovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orehovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaj za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro, namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece, te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci. Ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Izaslanstvo općine Crnac predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem u povodu Dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
3: 95,7 Radio Orehovica. Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orehovica.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i

0: mane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95.7.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Off-road klub Orehovica organizirao je još jedan veličanstveni spektakl u malom orehovačkom prigradskom naselju Nova Jošava, koja je u ovom sportu sada već dugo velika. Uz pokroviteljstvo grada Orehovice održan je peti off-road susret na imanju legende ovoga sporta i općenito ljubimaca na 2 i 4 kotača Emila Hašpraja Enđe. Susret je otvorio orahovački gradonačelnik Milan Babac, zahvalivši organizatoru na ustrajnosti i volji za pripremu ovog događaja, koji je, kako je rekao, postao jedan od najvećih prepoznatljivosti grada. Potom su krenule nevjerojatne vratolomije sa džipovima i kvadovima po blatu, vodi, ali i po teškom, vrućem i sparnom vremenu. Vozile su se zahtjevne utrke i to džipovima te u 2 kategorije kvadova, dječjim i onim za odraslo od 500 do 1000 kubika. Bilo je tu svega, izvlačenja vitlom, čak i jedno lagano prevrtanje, ali sve je prošlo bez posljedica uz gromoglasan pljesak velikog broja ljudi. Na kraju su proglašeni najbolji. U dječjoj konkurenciji kvadova najbrži je bio Marko Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Drugo mjesto pripalo je Gabrielu Mateku iz Orahovice koji je vozio kvad 140, dok je brončani bio Matej Čavlović iz Otoka na kvadu 125. Na zgradi gradske knjižnice Orahovica u tijeku su radovi u sklopu projekta adaptacije uređenje gradske knjižnice Orahovica vrijednog 120.921 euro sa PDV-om. Projekt obuhvaća obnovu krova i fasade, uređenje prostora kotlovnice te radove na sustavima grijanja i hlađenja, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad djelatnika i boravak korisnika. Radove izvodi tvrtka Uzor Color iz Suhopolja, a njihov završetak predviđen je u roku od 5 mjeseci. Nakon završetka projekta, gradska knjižnica Orahovica dobit će kvalitetnije i funkcionalnije prostore, spremne za nove programe, sadržaje i još ugodniji boravak svih posjetitelja.
1: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Vaš radio. Radio Orehovica.

райська птица, птица сна. Kad bi me na svom krilu htjeli anđeli, ta nježna vojska,

0: informativna emisija objavili ovoga tjedna. Pozdravljamo vas poštovani slušatelji na početku informativne emisije objavili ovoga tjedna. U današnjoj emisiji napravit ćemo retrospektivni pregled najvažnijih vijesti koje ste tijekom proteklog vremena mogli čuti u programu Radio Orahovice u informativnim minutama. Ovo tjedni pregled započinjemo s ponedjeljkom 13. travnja. U mjesnom domu u Crkvarima održana je redovna izvještajna izborna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crkvari. U mjesnom domu u Crkvarima održana je redovna izvještajno izborna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crkvari. Na skupštini su uz članove društva nazočili predstavnici DVD-a Feričanci, DVD-a Orahovica, DVD-a Stara Jošava, Nova Jošava i DVD-a Crnac, predstavnici vatrogasne zajednice Orahovica, Kuda Crkvari te gradonačelnik Orahovica Milan Babac. Predsjednik društva Denis Belobradić podnio izvješće o radu, istaknuvši kako su se aktivnosti DVD-a u protekloj godini temeljile na uređenju doma i okoliša, pomoći DVD-u Orahovica tijekom prošlogodišnjih poplava te sudjelovanju i pomoći u organizaciji manifestacija u Crkvarima. Nakon razrješenja dosadašnjeg vodstva, jednoglasno su izabrana nova tijela društva. Za predsjednika je ponovno izabran Denis Belobradić, za zapovjednika Tomislav Rukavina, a za tajnika David Podboj. U novi upravni odbor imenovani su Željko Gali, Miroslav Varga i Josip Boljkovac. Skupštinu je pozdravio gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako se postojeći problemi trebaju što prije riješiti u interesu društva i vatrogastva, te poručio kako će grad Orahovica pružiti svu potrebnu pomoć. Na kraju skupštine, nakon 16 godina obnašanja dužnosti zapovjednika, emotivno se od funkcije oprostio Miroslav Varga, poručivši kako je došlo vrijeme za mlađe snage. U mjesnom domu u Crkvarima održana redovna godišnja izvještajna skupština Kuda Crkvari. U mjesnom domu u Crkvarima održana redovna godišnja izvještajna skupština Kuda Crkvari. Predsjednik Kuda Ivica Podboj podnio izvješće o radu udruge za proteklo jednogodišnje razdoblje, istaknuvši kako je najveći dio aktivnosti bio usmjeren na djelovanje muške pjevačke skupine, koja svojim nesebičnim zalaganjem promiče kulturnu baštinu kroz tradicijske pjesme i običaje ovoga kraja. U protekloj godini Kud je proveo nekoliko značajnih projekata, među kojima se ističu Stara jela za nova doba, obilježavanje 30. obljetnice Kuda Crkvari te izdavanje knjige 30 godina Kuda Crkvari. Uz to, udruga je ostvarila i brojne nastupe u Dugoj Međi, Orahovici, Feričancima i Crkvarima, a sudjelovala je u programu obilježavanja 130 godina sviranja tambora u gradu Orahovici. Predsjednik Podboj zahvalio je gradu Orahovici i gradonačelniku Milanu Babcu na kontinuiranoj podršci i praćenju rada Kuda. U planu rada za naredno razdoblje istaknuto je nastavljanje dosadašnjih aktivnosti te sudjelovanje u kulturnim događanjima koja organizira grad Orahovica. Na skupštini je nazočio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je čestitao članovima Kuda na uspješnom radu i promicanju Crkvara i Orahovice kroz kulturnu baštinu. Istaknuo je kako grad Orahovica i dalje ostaje stabilan i aktivan partner u radu kulturnih udruga, te izrazio očekivanje nastavka uspješne suradnje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je prijedlog izmjena uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je prijedlog izmjena uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, a glavna novost je uključivanje i privatnih vrtića u sustav državnog financiranja. Kako ističu iz ministarstva, cilj je povećati priuštivost vrtića i ujednačiti iznos roditeljskog sufinanciranja za svu djecu. Ministar Radovan Fuchs pojasnio je da će se sredstva za javne vrtiće doznačavati jedinicama lokalne i područne samouprave, dok će se privatnim vrtićima isplaćivati izravno. Prema podacima ministarstva, prosječna cijena vrtića porasla je sa 294 eura iz 2022. godine na 402 eura prema posljednjim podacima iz 2024. A država je do sada kroz ovaj model isplatila ukupno 206,1 milijuna eura. Istodobno se nastavljaju i ulaganja u infrastrukturu, pa je od 2016. godine osigurano 530 milijuna eura za izgradnju i proširenje vrtićkih kapaciteta. Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Utorak, 14. travnja. Od proljeća 2026. godine profesor Siniša Brlas postaje predavač Pravosudne akademije, gdje će sudjelovati u edukaciji pravosudnih dužnosnika u području mentalnog zdravlja. Od proljeća 2026. godine profesor Siniša Brlas postaje predavač Pravosudne akademije, gdje će sudjelovati u edukaciji pravosudnih dužnosnika u području mentalnog zdravlja. Izabran je u snažnoj konkurenciji vodećih hrvatskih stručnjaka, a predavanja će obuhvatiti teme vezane uz skrb o mentalnom zdravlju sudaca, sudskih vještaka, državnih odvjetnika i drugih službenika u pravosudnom sustavu. Suradnja je započela kolegijem o tehnikama nošenja sa stresom, a u narednom razdoblju planirani su i dodatni edukativni programi. Profesor Brlas jedan je od vodećih hrvatskih psihologa sa više od 30 godina iskustva u struci. Dugogodišnji je predavač i autor brojnih stručnih i znanstvenih radova iz područja mentalnog zdravlja i ovisnosti. Posebno se ističe njegov doprinos razvoju preventivnih programa i edukaciji stručnjaka. U Zavodu za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije vodi odjel za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje, te godinama surađuje s pravosudnim i probacijskim sustavom, za što je nagrađivan i priznat od strane nadležnih institucija. Njegov izbor za predavača Pravosudne akademije potvrdila je stručnosti i dugogodišnjeg rada, ali i priznanje lokalnoj i regionalnoj zajednici iz koje dolazi. Grad Orahovica od ove godine uveo je lijepu praksu obilaska novorođene djece na području grada. Od ove godine grad Orahovica uveo je lijepu praksu obilaska novorođene djece na području grada, kao znak pažnje i dobrodošlice najmlađim sugrađanima te podrške njihovim obiteljima. U sklopu te inicijative gradonačelnik Orahovica Milan Babac posjetio je obitelj Kovač u Donjoj Pištani, koja je gradu podarila drugu ovogodišnju bebu, malu Elani Kovač. Elani je rođena 12. veljače u Općoj županijskoj bolnici u Našicama, te je drugo dijete roditelja Roberta i Katarine Kovač, koji već imaju 6-godišnju kćer Noru. Gradonačelnik Babac tom je prigodom obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica realizira u suradnji sa udrugom Jaglac. Ovo su mi najdraži obilasci, novi život, nova nada da će Orahovica i dalje živjeti. Maloj Elani želim lijepo odrastanje te dug i miran život u našem gradu, a mami i tati puno strpljenja u odgoju, rekao je Babac. Zaista lijepa gesta, nismo se ovome nadali i ostali smo ugodno iznenađeni. Lijepi poklon i znak pažnje, dirnuta sam. Hvala od srca u ime moje kćeri i u ime moje obitelji, zaključila je majka Katarina.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Srijeda, 15. travnja. Održane su dvije paralelne radionice stručne podrške obiteljskog centra Područna služba Virovitičko-podravska partnera na trećegodišnjem programu Jaglac, moj drugi dom. 13. travnja 2026. godine održane su dvije paralelne radionice stručne podrške obiteljskog centra Područna služba Virovitičko-podravska partnera na trogodišnjem programu Jaglac, moj drugi dom. Tamara Sadlovski, edukacijska rehabilitatorica, održala je radionicu za osobe s invaliditetom na temu Slušam, ne slušam, a Katarina Grahovac, socijalna radnica, održala je za roditelje i članove obitelji radionicu o pravima iz sustava socijalne skrbi. Sandra Matošina Borbaš, upraviteljica područne službe, aktivno je sudjelovala u radionici i razgovoru sa roditeljima. Trogodišnji program Jaglac, moj drugi dom, provodi se u partnerstvu sa gradom Orahovica i obiteljskim centrom Područna služba Virovitičko-podravska. Financira ga MROSP, a sufinanciraju ga jedinice regionalne i lokalne samouprave. Marina Kraljić iz Ureda za branitelje posjetila je Orahovicu i Crnac. U petak 10. travnja 2026. godine Marina Kraljić iz Ureda za branitelje zajedno sa dopredsjednikom odbora za branitelje Mirkom Bušljetom predsjednikom koordinacije branitelja Damirom Vratković, te predsjednikom Hrvatske udruge vojnih invalida Domovinskog rata Orahovica Stjepanom Varaždincem, posjetila je Orahovicu i Crnac. Tom prilikom održani su sastanci s gradonačelnikom Orahovice Milano Babcem i načelnikom općine Crnac Matijom Grgurićem, nakon čega su obišli branitelje u potrebi kako bi se razmotrile mogućnosti adekvatne pomoći, osobito u pregledu trajnog stambenog zbrinjavanja. U maloj gradskoj vijećnici gradonačelnik Orahovice Milan Babac i Tomislav Ravlić u ime tvrtke Gravija potpisali ugovor o rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici u Orahovici. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac i Tomislav Ravlić u ime tvrtke Gravija d.o.o. Osijek potpisali ugovor o rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici u Orahovici. Riječ je o projektu kojim će se unaprijediti komunalna infrastruktura i sigurnost kretanja pješaka. Početak radova započinje uvođenjem izvođača u posao, a rok izvođenja iznosi 60 radnih dana. Vrijednost radova je 43.705 eura sa PDV-om. Vjerujem da ćemo i ovaj sklopljeni posao i ugovor riješiti na zadovoljstvo svih žitelja našega grada, a posebice onih koji žive i rade u Dalmatinskoj ulici, rekao je nakon potpisivanja ugovora gradonačelnik Orahovice Milan Babac. U maloj gradskoj vijećnici održan je sastanak na temu uključivanje Orahovice u mrežu zdravih gradova. Više u nas. Proteklog tjedna u maloj gradskoj vijećnici održan je sastanak na temu uključivanja Orahovice u mrežu zdravih gradova. Udrugu hrvatskih gradova i županija usmjerenih na promicanje zdravlja i kvalitete života. Inicijativu za uključivanje još je prije nekoliko godina pokrenula liječnica obiteljske medicine doktorica Marijana Pečak-Vidaković, istaknuvši kako Orahovica ima velik potencijal za pristupanje ovoj mreži. Na sastanku je predstavljen put kojim gradovi postaju dio projekta Zdravi grad, kao i brojne prednosti koje članstvo donosi, od razmjene iskustava i dobre prakse do suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uključujući i povezivanje s Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije. Doktorica Pečak-Vidaković naglasila je kako Orahovica, zahvaljujući svom prirodnom okruženju, čistom zraku, jezeru, šumama i uređenim zelenim površinama, već sada ima čvrste temelje za razvoj u smjeru zdravog grada. Posebno je istaknula važnost prevencije i potrebe za jačanjem savjetovališta kao odgovora na suvremene zdravstvene izazove, uključujući sve prisutnije bolesti modernog načina života. Također je naglašena važnost uključivanja svih relevantnih dionika, od zdravstvenih djelatnika i obrazovnih institucija do predstavnika grada, pri čemu se ističe značaj srednje škole sa zdravstvenim smjerovima, ali i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sanja Gluvaković-Gotler pojasnila je kako je za pristupanje mreži potrebno osnovati inicijalni odbor, donijeti odluku Gradskog vijeća o pokretanju projekta Zdravi grad, te osigurati članstvo u mreži. Naglasila je kako je ključno definirati prioritete na kojima će grad raditi u narednom razdoblju. Ovim sastankom, na kojem su osim doktorice Vidaković-Peček i pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Sonje Gluvaković-Gotler, još nazočili i predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Grgić i ravnatelj Srednje škole Stjepan Ivšić Davor Jeger, napravljen je prvi korak prema uključivanju Orahovice u mrežu zdravih gradova sa ciljem stvaranja zdrave i kvalitetne sredine za sve generacije.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 16. travnja. Virovitičko-podravska županija osvojila je prestižnu nagradu Simply the Best za najbolju turističku destinaciju među kontinentalnim županijama. Virovitičko-podravska županija osvojila je prestižnu nagradu Simply the Best za najbolju turističku destinaciju među kontinentalnim županijama, potvrdivši kvalitetu svog turističkog razvoja i prepoznatljivosti među posjetiteljima. Naime, u Cresu je otvorena 26. međunarodna turistička burza Put, a u sklopu otvorenja dodijeljene su nacionalne turističke nagrade Simply the Best, koju dodjeljuju Burza Put i Udruga hrvatskih putničkih agencija. Nagradu je u ime turističke zajednice Virovitičko-podravske županije preuzeo Luka Sabo iz turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Osim toga, ovom prestižnom nagradom u kategoriji konzumni suvenir nagrađena je Mam Destilerija, rakija od kamilice zlatna oznaka. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije za majice Slavonka i Podravac u kategoriji promotivni suvenir dobila je brončanu oznaku. Brončanu oznaku za set suvenira grada Virovitice u kategoriji uporabni suvenir dobila je turistička zajednica grada Virovitice. U Lipiku je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ESIF plus poziva, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. U Lipiku je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda plus poziva, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, koji provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Događaju je nazočila i predsjednica udruge Jaglac iz Orahovice, Verica Kruljac. Kroz ugovorene projekte osigurat će se socijalne usluge za više od 6400 osoba u nepovoljnom položaju, dok je za ukupno 125 projekata osigurano gotovo 34,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovore je uručio ministar Alen Ružić, istaknuvši pritom važnost daljnjeg razvoja i dostupnosti socijalnih usluga u lokalnim zajednicama. Udruga Jaglas kroz projekt Prostor mogućnosti planira dodatno proširiti i unaprijediti postojeće usluge te osigurati kvalitetniju podršku korisnicima na području Orahovice i Čačinaca. Projektom će se omogućiti provedba tri ključnih socijalnih usluga, psihosocijalne pomoći, organiziranja grupa za samozastupanje te organiziranog provođenja slobodnog vremena i dnevnih aktivnosti. Ciljne skupine su osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji te starije osobe. Razdoblje provedbe projekta iznosi 36 mjeseci, a ukupni prihvatljivi troškovi dosežu 282.565 eura uz 100% financiranje, odnosno bez potrebe za vlastitim sufinanciranjem. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus. U Mostaru je uz nazočnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića te brojnih ministara potpisan sporazum o poslovnoj suradnji i partnerstvu između Viroexpa i Mostarskog sajma. U Mostaru je uz nazočnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića te brojnih ministara potpisan sporazum o poslovnoj suradnji i partnerstvu između Viroexpa i Mostarskog sajma. Sporazum su potpisali direktor Viroexpa Bojan Mijok i direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak. Riječ je o povezivanju dviju značajnih sajamskih manifestacija koje imaju važnu ulogu u gospodarskom životu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj sporazuma je dodatno jačanje suradnje, razmjena iskustava te stvaranje novih prilika za obrtnike, poduzetnike i investitore. Suradnja Viroexpa i Mostarskog sajma traje više od 20 desetljeća, a ovim sporazumom ona se dodatno formalizira i podiže na višu razinu. Očekuje se da će partnerstvo otvoriti nove mogućnosti za predstavljanje proizvoda i usluga, širenje poslovnih kontakata te lakši pristup hrvatskom i europskom tržištu. Istodobno, hrvatskim poduzetnicima pruža se dodatna prilika za jačanje suradnje sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, čime se potiče razvoj zajedničkih investicija i dugoročnih poslovnih odnosa. Najavljeno je i 30. izdanje Međunarodnog sajma Viroexpo, koje će se održati od 19. do 21. veljače 2027. godine.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 17. travnja. Udruga umirovljenika Orahovica održala redovnu izvještajnu skupštinu na koje su predstavljene aktivnosti u proteklom razdoblju te planovi za naredni period. Udruga umirovljenika Orahovica održala je redovnu izvještajnu skupštinu na koje su predstavljene aktivnosti u proteklom razdoblju te planovi za naredni period. Predsjednik udruge Tomo Pleša osvrnuo se na rad tijekom prošle godine istaknuvši kako je udruga organizirala niz izleta i druženja, među kojima su putovanja u Mađarsku, Višnjicu, Novalju te posjete Osijeku i Đakovu. Također je obilježen Dan umirovljenika u Virovitici, a organizirane su i druženja u Donjoj Pištani. Na skupštini je donesena i odluka o povećanju članarine sa dosadašnjih 10 na 15 eura. Govoreći o planovima za naredno razdoblje, Pleša je naglasio kako će udruga nastaviti s okupljanjem osoba treće životne dobi, organizacijom druženja i putovanja, te daljnjim jačanjem zajedništva među članovima. Skupštini su nazočili brojni gosti, među kojima gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predsjednik Odbora za umirovljenike Virovitičko-podravske županije Trpimir Markotić, predstavnici udruga dijabetičara te predstavnici umirovljeničkih udruga iz Našica, Slatine, Čačinaca, Zdenaca, Vočina i Virovitice. Čestitam na odrađenim aktivnostima i zahvaljujem vam što ste aktivno uključeni u život grada. Ovom prilikom pozivam vas da 1. svibnja budemo zajedno na jezeru i uz grah proslavimo međunarodnog

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica. Šta?

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Narodnim novinama broj 65/2026 od 19. lipnja 2026. godine objavljen je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. 2027. godini. Program je namijenjen mini siranama koje se bave preradom kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, a cilj mu je modernizacija proizvodnje te unapređenje postojećih kapaciteta za preradu mlijeka. Za provedbu programa osigurano je ukupno 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje, odnosno 500 tisuća eura godišnje. Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u odgovarajuće registre za preradu mlijeka u gospodarstvu. Zahtjevi za potporu u 2026. godini mogu se podnositi do 30. rujna 2026. godine, dok će se zahtjevi za 2027. godinu zaprimati od 1. do 30. rujna 2027. godine. Program provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957. 95,7 Orehovica.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica na 95.3.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Slavonskom Brodu održana svečanost dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, na kojoj je gradu Orehovici odobreno 27.882 eura za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u središnjem gradskom parku. Ugovor je u ime grada Orehovice preuzeo gradonačelnik Milan Babac, istaknuvši kako su ulaganja u sadržaj za djecu i obitelj jedan od prioriteta gradske uprave. Dobivena sredstva omogućit će uređenje novog, suvremenog i sigurnog prostora za igru i druženje najmlađih sugrađana, čime će se dodatno obogatiti sadržaj u jednom od najljepših i najposjećenijih dijelova grada. Na svečanosti održanoj u Slavonskom Brodu državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač uručio je načelniku općine Čačinci Alenu Jurencu dva ugovora ukupne vrijednosti od 48.731 euro, namijenjena projektima koji će unaprijediti uvjete za djecu i obitelji na području općine. Kroz javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobreno je 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima, dok je kroz javni poziv za opremanje i uređenje dječjih igrališta osigurano 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno odobrena bespovratna sredstva dodatno će unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece, te potvrđuju kontinuirano ulaganje u najmlađe stanovnike općine Čačinci. Ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan je od ključnih prioriteta općine Čačinci. Ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija, poručili su iz općine Čačinci. Izaslanstvo općine Crnac predvođeno načelnikom Matijom Grgurićem i predsjednikom općinskog vijeća Matejom Špoljarićem u povodu dana općine i blagdana Svetog Ivana Krstitelja položilo vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, odavši im počast za sve što su dali za slobodnu domovinu. Načelnik Matija Grgurić poručio je kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti i da su ovakvi činovi najmanje što se može učiniti kako bi se vječno pričala istina i čuvala uspomena na domovinski rat i hrabre hrvatske vitezove.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Najbolja domaća glazba.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata.